0: Κανάλι 1 90,4.
1: Se non te tende uibire prospetta. Ce-a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit. S-ar putea a doua oară să nu mai fie la fel.